Ja, det var Donna Summer, There Goes My Baby, og Kim Larsen og Bellamy med Tandy Jennings som pension. Så skulle jeg Pet Shop Boys med Crisscross og Jess Jeff and the Fresh Prince med Summertime.

Det var en Houston med Moments in Time og TV2 med Sommerdag ved Strand. Så skriver Magnus Korridor med Milan Allé og NXS Nearer Terrors Apart fra albumet Kick.

Det var Magnus Kodor med Milan Allé, som også har navn på albumet, der kom i 2009, og In Excess Never Tear Us Apart. Så skal vi til Sverige høre Army of Lovers med Walking with a Zombie og Roxette med Joy.

at nå en topposition. Det kan slet ikke svare sig at prøve at finde svar på alt, når man først